Okay, ano pe isu be brine radia ye. Ano pe de radia ya ma ye ne doso. Ade radia ya ma ye na no pe you know odofo e doso pa. Isan se. Na otwi no. E ono no ohu ye mobo. E kwesia da last week is and no ne ye wa. Ne ye wa ha ye da na se. Na wa san so ohu ye mobo aho aho aye wa cry na dom na se. Sanso de na kwa ba bi me na sanso ye Sunday. Wow. That's a dear radia ye ne doso. Ano ti ano pe. Ayan su ye free yakuma mu ye mu ade nyina. Ayan su ye free yakuma mu. Ene ade nyina mu. Ano pe ye ka chana se ye danase.

bonim pa no aye papa o tenase che it is your beef che bonim a mo hwehwa sumdwie emma ne nipadua emma ne kra na wonya so che bonim a nkohwehwa no nte wo ye nto so de be o de be pasum hwie nya ho enenam enam wona wo free bonim no ye papa wo mo ano yakopon ho mo bo ezi wum pese yare bia beka obiem ama wa wum petu a free bonim na ye papa na watena ho